Ti reta lori erisa tama osi tama se bi ode o ti gbopolo eni opolo ni elomi wa ta lo fa lopolo ni won wa ku opolo eleru be ni awon yan ma la ma use e ra ko oro yen ye ona la awon yan ma use e a ma ya opolo elo o le lu opolo e felomi bo furara e ku lopolo won ti gba eno meje so pe oluwa gbaye

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo anu ojo Wednesday loni to je 26/08/2026 gbogbo eyin omo Olorun nibi te ba wa e dide o ojo meta ni akivi si awe wa ninu ose pastor Dekunle Epaphras woli yin ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan lo so be ojo meta kan be ninu ose eyan ogbodo fi si awe wa enikan ni bi awon wo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo aiku la mo pe se ojo Wednesday bi eleyi ayayayaya nipa ti Yoruba won gbagbo kuni lojo ojo iwubo bo ninu bibeli a notice kuni lojo anu hanun hanun ini tan yin je ko si adua to gba ni wo ni bayi ti ki dahun se wa lojo jimo jimo oloyi agbara ni awon ojo mete tai olorun lo fi si asayan beyan ba be toro nkan to ba fe gbadua nkan mo se dada beyan ba fe ru ebo to ba fe fi rugbin le awon ojo bayi ni ojo anu bayi so ni ose se wa ri lojo bayi adua meta ni olorun ki ko enikan ni bi bawo alakoko la adua anu elekeji la adua fun ironu piwada eleketa ni adua ope mete ta ni mo mo gba boya anti change ra anu gba ni eyin te ba notice program e ri pe ko si kakayiri ko si ariwo ko si woto woto anu lokun die ati testimony so ofejo awon ni testimony ja gbadua meta ti orun ki ko alakoko la adua ope e ma bo nbi e wa si bi pepe yin e wa do balemo mi e wa kunle engineer

0: FM 94.9.
1: Tun ba lo rayowa nitori po lowo lowo tun ba tan po rayowa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayowa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se dada ba se be to ko se mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan ya ara re o veniton clean sani ko semun agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton clean sa tegese maradan bi korosin veniton cleanser kiki de gbogi ti o lo tinu la fi se o tu wa kaakiri le taja ogun jake jado le nigeria asun wa lagbata fun veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ile ise emi one naturalist care lo se veniton cleanser ohun laye tun lo

Kaban so pe en to ti se alaga FIBA ri. To ba mi si ni ko fa bo ebo jeun ko mo fo mo lowo. O si story kankan be bi won ba nka eda lowo anu FIBA. Oga mi daada Samson. Olusen Awodele anointing presenter. Omo la lo jeun peju. Ba ro mi adua awe bi ojo. Ana lojo bi e. Gba odun odun kan ni o. Ogun awon eyan pata awon baba wa Olalomi Amole. Nba sorun Adegboye ga yeru. Ga wa Kolade Alabe aya kokun noki. Ajimotaba to ogun jegbene be ate oronla.

0: ka bo pada o ma kebala eto yin le la fefe eh to wari fe ti mo pe yungba yungba la pe eh na si mo pe yungba yungba le ba ni kan ni radio elero ami jeje eh olohun bu gba mo
1: bana bo yungba de bi mo
0: ise ta ran wo ko asa o le je
1: awon lo ma ko ki je kwe wo mo
0: kana kana si ni ikanu ara eye to ni tuma ta pere nbe pelu e ni
1: agaga tomo na ba are wa
0: bi kende won lo laju ba bu ninu gbo ma kebala eh ti gbo ti ju ni ma mi ma tin ko da le pelu fasa mi bayi
1: woni se bi bayi lo
0: eh ti ma wi pe
1: o ya le
0: e denu e de le ngbo
1: won gba pe po
0: e ja jo lo lori number yi lale yi
1: o ti se un ta
0: a do se bo se ya se na ni a lo nu oro agba o won si fe oye radio ko nbe rara ko le ba gbadun e dada
1: ololade baru sati
0: igba kan lo igba kan bo igba kan tin lo ti igba kan bo
1: eni tara ye di
0: ba ye se ri bi ogun odun seyin ko yi
1: so se be ri onu olo
0: bayi na ko la ye ri bi ogun odun seyin bọ́n tí kálukú ń pariwo sí lónìí ha tọ́ bá jẹ́ bí ọpọ̀ ọdún ní

tẹyin ọkọ rẹ o ni kin lo se awọn kẹbuyeri won mu mi wajọ e mo awọn mu mi wajọ mo gba owo kini atọwo keji te pọwọ merin mo wa lo fira le ọkọ rẹ o ni yes wa wa tun ni ki se foundation yo to se foundation mo se foundation ko emi na sa se ko lonu esu ba ya nlo o wa ko doke o wa kan ko si bi de ti mi se o ni kan na loko ni o o si mo popo awon jo ngbele tenant ni o wa ni ki gba yo na lo yi sunday ni sunday o le se sunday aso rock abi sunday baba oja nro Sunday wo wa ni Sunday ti boy mo fe mo ko lo nsi mo e wo tori Olorun se bi ban lori tele wo ye baje ti wo gangan ti dan wo ile Olorun ogun mo e fa wahala njo e se pe wahala be ipo o amo ti ni rule and regulation baba ti rorogun meji ti won ja sa won wa bo ninu odo fun o ye ma gun Bẹ́ẹ̀sì a máa fọmọ odógún omi nínú odó tí ò ní máa ta tí bá ti ń ta ó dín ogún nínà. Àmọ́ ní ìsinyìí, ja orogún tó rogún méjì.

0: ọkọ tọ yin yeun tọ ya kan ma ara baba pe lawon ọkọ won un o ri wi pe film nbe nwaju film hello
1: hello
0: e ka le o
1: e ka le
0: yes sir olorun ku eto e
1: ara ba fun yin sha ni si wi ra ni si so
0: ami olorun ta ni nba mi soro yo
1: e sha lo so la bi du ko nba re
0: aye e so
1: Ese
0: Taufiki.
1: Ori ba ja laye.
0: O po ko ja dara da ese.
1: Ayo ni gbo
0: yin. Ori ja. Ja.

0: lo sori abala to gbe yin lori eto yi eto yin na le ngbo oni kan ni yin na le si ti ngbo ikoni 32 FM 949 eh ye eto yin eto wa eto ti gbogbo eyan ni fe si eh ye eto wa te ti mo pe yin gba yin wa ni je oro ye o jena mo si don jena egbe iyawo melo lo ye ki okunrin ko fe Eyo kan ni abi meji. Soye kokunrin o sade un fun yawo e pe owo ni fe yawo le o. Ba kan de kan na ko di papa lagi. Ibi an lo na nu. Ewo ke se pe boya won ni obin re bi agbare o yawo melo lo ye kokunrin o fe. Baba ti yowo pe boya obin re bi agbare mo kun lo be yawo melo lo ye ko fe. Say your canon, ni ba ma wu ati oda ko fi le ko won jo ma lo lo be 070 55 09 49 ora kan wa nu awon situation ye lowo ni o hello
1: hello baba yin ke
0: e ma ka le ma
1: ya elizabeth mi la tojo
0: iya dada oni re
1: yin o se yin ba fe wa la yawo kan ti da
0: awon ejire nko
1: awon ejire wa
0: awon ba omo olohun wo won dagba
1: awon ba omo wa o ti o ba fe wa la
0: okay ma
1: iyawo kan ti da
0: pere
1: ugbon o eni ti o ba fe eni ta ba ni ofe meji bo nke kan ko ni duro
0: iro ni o
1: so to ba ti je meji ba ni ani ofe maintenance agan merin gan bo fe kan ko ni duro digba to ba dori
0: hello ma
1: hello
0: nta mi fe so ni pe se nto ku ole yo kan to fe meji ko ni rin oko eleketa
1: ah yo lo so ba je ko ti wa na ko ti kadara
0: eje a tun gbelu mi ma hello
2: hello ma ki bola
0: e ka le ya yawo melo yawo melo lo e kokun yan fe
2: yawo kan lo da o
0: e so ko lo
2: Aliyawo
0: kan lo da o. Ẹ jẹ́ àwọn lọ lórí nọ́mbà yìí. 070 55 09 49 Ẹ ká lu kọ́ sọ̀pẹ́ ní ọ̀rẹ́ ní o kí n tó lọ ráńdọ̀ pọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn o. +2349062 Yawo melo lo ye kokun yo fe meji meta merin Abeju be lo Mi melo Olorun wi merin meta meta merin merin marun ba fe mo dina e do supa loko be o ki se mi o Ari si ki tun fe sa di ya o mo ge ka rin ka po ma na ni hello
3: e ku ma ba yin ke
0: emi re nlu yi
3: e ka le ku eto
0: olohun ku eto e
3: yawo kan lo ye
0: o yawo kan lo da
3: yawo kan lo da to ba ti si wahala
0: seyin nikan na lo ko yin fe hello
3: Ẹlú ẹ̀kọ́ bá yin kẹ́.
0: Sẹ́yìn nìkan lọkọ yín fẹ́.
3: Àwa méjì.
0: Wọ́n ti sẹ̀yìn báwọn. Sẹ́yìn ìyáálé àbíyàwó. Wọ́n ti yá.